Elvis na zogudi. Tu jo si kontra ta ta kont ene ke zogute. Tu jo si forche po an si sa dekinin dios et in dits and et guts en nis si tlo tots and da. Guts ji jo si ta pa cha si hanono tsonda guts ji jo nis si hanono o santin. Guts ji jo hluts o ke si yaza Ogul lliad as a dekinin di, diin zion da, gwyz yn eis i si llo to. Gwyz y jisio, dyn ni ni kwe se jisio, ia zai ogul lli sa dekinin di, llan diin zion da, gwyz yn eis i si hano no zion da. Gwyz y jisio, kaltal di eis si hano zion da, gwyz y jisio ni eis i si na kono o diin. Gwyz y jisio si yati ko, Clidly kwe se di sio, ia za sa dekini di gogo lli diin zion da. Gwyz e di sio nis i si so lai zion da. Di sio ia ti ko si hanon o lle zion da. Gwyz e nis i si diin zion da. Di sio a che kwe si diin zion da. Gwyz e nis i si hanon o zion da. Di sio somba gein du yel naif si ia za gogo lli gwyz e sa dekini di llan diin zion da. Gwyz e nis i si hanon o thai. Gwyz e jisio gamme ti si gogo lli thai zion da nis i si hanon o llo to. Gwyz e wikwi ti si jisio gogo lli minus one jisio nis i si na kono o lle. Gwyz e jisio radili dadi jisio rigli si minus one zion da jisio si nis i si llantin. Gwyz e tulira si yaza gogo lli sa dekinin di